0: 火曜ナインティナインティナインよきねん火曜ナインティナインティナイン
1: Dear Genius 1997 Uptown Boys in Full Effect